نام یک مزگینیه جی احمد خانه با میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزینده بحسته جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کیه گراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش درادنیز بویره که خو جنوه و دیروکا جباکی کسانیا نتوکی در آفرینه جویش درادنیز.

سیدای رستا اوین اگر دخواز بو هبین جین قد ممکنه بکر و خون و بین آفران تنجی و هبین جکوز خاماته بود دد بود قد ممکنه افج چرخا لولد دخواز ببت بو ما کوکب وقت ما جبو ما ببت یار جارک القوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه اغملت جبو خواب

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامن تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک عالی کرمک لطف دانک علم و هنر و کمال و میزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببا فقیه تیران هر تن بمادل شاد و حیران بله سیدایم اشترا دیا بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی هی ویدانم لمن ببوریم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس. هنجنک دیره وطن قستا کنشته هندکن، نیجوانم نیجوانم من در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علی به

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزنده بحثتی جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچارکی گراسی دی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرش دراده نمسی بویره که خو جنوه و دیروکا جواکه کسانیه نتوکی دا آخرینه جویش دراده نمسی.

سیدای رستا ادین اگر دخواست بو هدون جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران دن جیب هدین جبوز خامقه بو دد بود قد ممکنه اوش چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب وقتی ما جبو ما ببیت یار جارک ار قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی او ملت جبو خا

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامن تدبیجی گردی هبیا مجی خدان آلی کرمک لطفدان علم و هنر و کمال و میزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببا فقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدایم اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی هی بیدانم لمن ببوریم

0: گوشتی وامی ریشکا لسر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا زکا بوی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرداک وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ای با هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلفخینین امریمش خودیره از امریش که وابینیم

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت، هیلی عمل بکن.

عزیزم عالم خراب عید البرای گردن لطیف وی نازک قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران عزیزم عالم خراب.

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قستا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختر چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

البست جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازین ده قفص و حسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وانو گریدان وان بری برتی و گلی خوارن

چلنگ و ناز پوشنگه یخ شپال و شوخ و جبار ویلو ویلو.

0: گوشتی وام ریشکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات تو نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه گو
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درو کت پاچه خودت خدمتره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسی ته
0: کچه بناوه الهی از اتبدن بر بکسا از اتبنا عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سره ته
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسه خوبی بیده ها دهر
1: چما هبید؟
0: همارت نخوه اهوا چون بریش که ده
1: او ده چما هبید؟ هر داکه وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زیش امشت نزنارم ای باوید بر هر بینیش
0: ببردانات که بزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از امریش که وابینیم

نام یک نزگینی جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرستی نتر جی دستورا جیان کنو جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزنده بحستی جی بویرک دیروکی جی فرمان مرنی چنبرا بیچارکی گراسی دی بختی کلاها زومی پرچه پرچه کریه جوی بویرش درادنیسی بویره که خو جنوه و دیروه و جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش درد نیست.

سیدای رستا ادیم. اگر دخواست بو هدون جین قد ممکنه بیکی بو خون و بین آفران تنجی بو هدیم. جبوز خاماتی بو دد بود قد ممکنه اوج چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب وقتی ما جبو ما ببیت یار جارک ار قوم ببیت شیار. داکو خودی کمالت ببی اف ملت جبو خواب پاریزه ما

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامن تد بیجی گردی هبیا مجی خدان آلی کرمک لطفدان علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببافقی تیران هر تن بمادی شاد و حیران بله سیدای من جدرا دیا بکم مسکینه گر بکی ماسی به جهه ویدانم لمن ببوریم

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي مقرانة اي برا برينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جولي مناي سيهاوة
1: دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو ددني
0: کاروان ما بابری کتیله شب را شو تاری سرمایه ترس کلیم به برف هر بباری با هوز چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار ها ویر مد زو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بدلیم میدان جبو هر چو

چرخا فلکی هردن به فتل و گر و دوران هیوی و هوارا مدی یزدانی دلوبان امیدا مهردن بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دبیجا جین دیده کوتا کزوره

لگوری خسته که وای کردن یعنی وقتا اوه شفقیه خودم ای من بگوتن ای و براستیه کردن حبر بخوادن کار بره باجر بدن ازمانه و یانج داخل حفت بقی ارگه تفعم کرد نه نه یا بفعم نکر امنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک و کامیره بطفی نحتا از وی کریم فعب کرم بدم از قربانه تمام

نام یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتا جی دستورا جیانه کنو جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ابینا مزینده بحث دیم جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره دیم گراسه بی بختیه کلاها زونه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیست بویره که بو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش دراده نیست.

سیدای استعرین اگر دخواست و هبینجین قد ممکنه بکر و خون و بین آفران تنجی و هبین جبوز خامده بود دل بود قد ممکنه افج چرخا لولب دخواست ببت و ما کوکب وقت ما جبو ما ببت یار جارک اف قوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه اف ملت جبو خواب پارزه ما فو ادا

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خاما تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک حالی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری گیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببافقی تیران هر تن به مادی شاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی به جهه بیدارم لمن ببوریم

دنک و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیلیانه بکن.

0: العالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. تو بی قسته من دو قوشی تو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو قصر یا انترنت، هیویانه بکن.

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو قصر یا انترنت، لحیب یعنی بکن.

0: یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هرهر ولی در حق ملی بی پرده و خوشمعده و یک وعده و پر شفقبه
1: فنره ویران از مالم خراب ای دل برا گردم و تیف وی نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج وی نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج ویران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال وی نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل ویران از مالم خراب ای دل بره وی دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره ویران از مالم خراب

0: عالم خراب. جوان گوهلتین به مسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خاله گره خاله گردنه از دین گرم بردم دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلی عمل بکن.

گرامن جکبری مر ورشین اکن بی دلی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبی کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بی روی من بر بطابا صبی از ایبم از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرام آدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهر

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرگی که فنانی کلیه ده کوایی لیوه تنی که فنانی که آخصه ده سکات تفایی تلی بیتی فنانی حبر قلمایی درانه هولی فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشی های بینگولی سپی که لطکی چی های اولا زره هول کتابش یا شاره و حمای شورت ده تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دک سال بچن تیل سپی رچن آمه فیده ها ده سیر بکمه سمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کن دی جنان لا لا شانو تبرجي ازيو اخرك بدورانا دو دنياي ازادة تهالي امزلي من درنا تهالي تهالي اخ تهالي تهالي تهالي ما خاي لا قندو اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي از ویش بین تو سیر بگه مال خراب تو دینا خواب ده حیا دنیا خوش آبه از ویش در ده دل خراب بیجن تینی کندو ویش بین یک آواز مرم بیجن تینی از شوش ویش بین بیجن تینی شفن کرم بیجن تینی شره مدانه بر توان شدید آب بیجن تینی تو دینا خواب ده ویش بین دامشتر دارانه دار بس آب بیجن تینی بر خسم بیجن تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیجن تینی داری ما قبر رشو تاری بیجن تینی سوالا کرنا کردا به بیرون تیلی ترقینا ملا دا به بیرون تیلی تی سرشان ما خشان کرم به بیرون تیلی پشتا خوام دا کرم به یقین دا شار دا شاری بو کاری بو خیلی حسانی دا بزر کاری بو سوالا خشان

مشترانه گوتمره سرحد زوزان زوزانی سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکلی دکه و الی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سیر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه پیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به خوله زره هور بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند تلی

0: بکوت پیش آنیا که ور سی جرگه سد یک سال امری به چند تلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شبا و زیاخت کم دمیرم جبو ناتیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مرازه بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورم دست افد بگرین زوزانه مه دروازی زوزانه وی قاسه کرونی هیش یا کونی مالا بابیده چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال امرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو اللي جاي

0: هذا الزمرن ببين تيلي هذا شوش ببين تيلي كيف أكرم ببين تيلي سليم داني بتوان الشديد ببين تيلي دعم سر داراني دار بستا ببين تيلي بريخس ببين تيلي داني ما قبر قبرستاني ببين تيلي داني ما قبر رش تاري ببين تيلي سوال أكرنا كردا ببين تيلي ترخينا ملدا ببين تيلي تيسر شاو ما خسار ذكرم ببين تيلي بستا خملا ذكرم بيجا قيزا شار ذسالي بقروب خيلي حفظ علی دا بردل کادر ایم وش توزه خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو برده لی ظالم ایسار حفظ علی ایم تمام مزیبتو تکت مرامی سانه کشته دا خواه آزم اوین ای پرسا تیلیام دکده بی یک اپشر رنگی چطور تیلی تیلیام یک بین زراوه چاو بکل بس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه حفظ خونیه مثل مالا باوه ته و تجمون رامی شانه که دانی اسه کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفظاله می تمام وزیر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی
1: حفظاله می تمام حفظ خونیه مثل مالا باوه ته و ته تو عزلی غبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشقا محبتا من لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

البست جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص و حسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وانو گریدان وان بری برتی و گلی خوارن

0: thoughts.
1: دل یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دل برک دلدار بس من دبن دا زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره و تن قستا کنشته هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نینن قزلفا رش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علیب

چشمی نادا قهرمانیت ده گله کی مزناش کرد کردستانی را اوش من خورد نو هسی گود بیش یانا نو ده دمه شنو دیدشه

كل ما شان قم أي خاك الزيرين كل ما شان قم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ددور ناوت سر رستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتی ایمی کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیجانه بکن.

0: گوشت و مریشکال سر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیشی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنه نعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چکم
0: ده سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ده دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی احوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرده که وابی نیجا
0: واللهی زانه کتم
1: ایم جی شمجت نزنارم ایگو هبید بره هر بیش
0: ببردانه تبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

از کرد کردستان میره. اوج مخورد نو، اسکود ویژیان نودا. دمشنو دیدی؟ گرکام گلک، بکه نبی.

هلبست جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص و حسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وان و گریدان وان بری برتی و گلی خوارن از به استرانی

آخ بله چیب کم به دست دیش من خو خاری غداره و آخ بله چیب کم به دست دیش من خو خاری غداره ویلو

0: عالم خراب. جاوان گوهلتین به مسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشقا محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خاله گره خاله گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بپردو خوشمعدو یک وعدو پر شفقبه.

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت، هیویانه بکن.

یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتیم پیرانیم خوشبندیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هرهر ولی در حق ملی بپرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیلیانه بکن.

چرخه فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید همه هر دم بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دیده کوتا کزوره

یعنی لگوری خواسته که وای پوره من یعنی وقته اوه هشی فقیره خوده ما ای من بگوتنا ایوه براستیه پوره من هبر بخوادن کار بره باجر بدن ازمانا و یعنی داخل حفت بقی ارگه تفعب کر نا نا یا بفعب نکر ابنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیره بطفی نحتا از وی کریم فعب کرم بدم از قربانه تمام

نام یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنو جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادونا مزنده بحث دیم جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره دیم گراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیسی بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیا نتوکی ده آفرینه جویش دراده نیسی.

سیدای رستا ابین، اگر دخواست بو هبین جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران تنجی بو هبین جبوز خامده بو دل بود قد ممکنه اوش چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب وقتی ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب پارزه ما فو ادار

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامن تد بیجی گردی هبیا مجی خدان آلی کرمک لطفدان علم و هنر و کمال و میزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک بدا علیه حریری ویکی فاش ببافقی تیران هر تن بما دلشاد و حیران بلی سیدای من جدرا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی دی بیدانم لمن ببوریم

ليك بعشق يكبت عاشقا يكيار بس قبلد يكبت قلوبا دلبرك دلدار بس من دبندا زلفك دلدا بدست پیر عشق لو دعشقي دا خبست احرام يك زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا يك بيك لوم زنار و چلیپا يك تنه يك جار بس هنجنك ديري وتن قستا كنشتي هندكن نيجوانم نيجوانم من دري خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گل د چاون چاول صد گل دیدکن من د باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من د باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علی به

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

یار مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو بهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیلی عمد بکن.

0: عالم خراب. جاوان گوهل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از عالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف ترش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: گوشتی و مریشکال سر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره
1: تو درکو تو پاچه خود در خدمت ره سیاره دیشی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیگم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنه نعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا بوی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیگم
0: زی سر برنجه چیگم ایسی خوب بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرده که وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جیش انجت نزنارم ای باوید بره هر بینیز
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: دوانه هف دو بردین و نلف خینن امریمش خدیر از امریش که وابینیم
3: خیز خورت جوان رجا محمود فضل جویه ونه جوانیا خو دجیه باشتا دجیوینه باشتا ربریا باشتا بدن درواز کرنه والله جوانی دچه خوشمانی اختیاری ته

0: عالم خراب. جاوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشت نامن ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه به من صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: بله. بله. سون

دن و دن بش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریا انترنت که هیلیانه بکن.